Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidutan sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Battle. Tambagi ko, Lady Battle. Tambagi ko, Lady Bato. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambakiko Ladybatut. Tambakiko Ladybatut.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
2: EXL, Makabuhay Plus.
3: Makabuhay!
4: Kamakabuhay day, kamakabuhay. Unsa man imong oras diya karon sa imong nahimutangan samtang naminaw ka sa atong tulumanon? Karon, aba naman as usual, kahimsog ug kabaskog sa panglawas sa gihapon ang atong iampo kanunay sa labawong makagagahong. Ako si Lady Batud. Magkuyog ta again sud sa usa ka takna usa ka oras na kamakabuhay. Uban sa atong toyo ug tumong, good health karon ug maapuhon ug hangtod sa umaabot pang mga panahon. Siyempre, daghan kita gisugutanan kabayan sa panglawas. Labaw sa tanan sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Oh, ganun ka makabuhay. Nianausap kita sa bagong sugilanon, bagong revelasyon, bagong kaagi sa kinabuhi. Today, mao ang unang yugto kon chapter 1 sa revelasyon sa atong lalaki na usab nga sender. 23 anyos ang atong sender nga taga Panabo City, Davao del Norte. Kana wala lain kundi si Almel. Yan, si Almel ang atong bagong sender. Niya na dayon ang unang yugto sa iyang kaagi. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambakiko Lady Batut.
5: Tambakiko Lady Batut.

kun unsay kagustuhan dinhi. Tanan gayod. Sama sa unsa pa? Partisipasyon sa tanang galastuhan. Kun way ikatampo nga pinansyal, mulihok man lang sa mga gimbuhaton dinhi sa bay. Usay buti pa sa buta ng pagkasulti ha. Papahawaon ko nimo dinhi kay wa ko makapasar o wa ko makaabot sa standard nimo. Almel, makaako ka sa pag-abog nako? Sige, kaingon ko na. Kinahanglan mo sunod sa rules and regulations dinhi. Kadaghan ba di mo pa sa kalye? Nganong dili ka na malamu prangka na ako, nga wa ka naganahin ako mutipo no puyo dinhi uban ninyo. Abog ako, hinginli ko. Sulti! Almel, sulti! Pero huna-una asa pa ha? Dili lang kay ikaw ra ang tag-ihay ning bayan. Lili Papa? Si Mama Manggani ang may dakong katungod ining bayan kay Nimo? Unsa? Suway og bikil na ko pa kay mga butag kurti ini. Almen!

0: Ikuyog ko nimo sa inyo, Almel?
1: Ipailati ka sa akong pamilya. Ayaw ka bala ka, Lana. Mauyunan kanila.
0: Mauwaw ko.
1: Sila ang angin mauwaw nimo kay kwartahan ka?
0: Ha?
1: Kuyog na ko, Lana. Aron nga ipailati kang umaabot na kong asawa.
0: Almel?
1: Dili ba magpakasal man ta? Dili ba, Lana?

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Babaw sa kalibutan, adunay nagkalandain suliran sa kinabuhi, adunay nagsubok, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anlibang, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot, mahala usab kanimo ang tanan, tungod ni ana, mudagayday ang luha, ug atong hilakan, busa, namung nakinig tulaman ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig katawo, ang mga panid sa kagahapon.